O le tusi whaitau mai le athionga le atu ele nei vai aso e maua mai I le theanga inga fōu. O le tusi mō mua a Paulo I Ia Koranito, ma ta upu sfultolu fai upu atasi o sfultolu. O sili le lelei o le alofa. A whai o titautala inga ngana tangata atoa ma angelu, a le aisa o alofa, o a vea au ma apa, me mea, ta alili, po ose sume palo, tangitangi. A whai whai o ia te au ona perafeta ane, ma le iloa o mea lilo uma, ma le malamalama uma lava. A whai whai o ia te au le whatuatua uma e ave ese ai maunga, a le aisa o alofa, o te le au ngā lava. A whai fōi o te tufa-tufaina a umea uma e whawhanga ina ai e mātitiva. A whai fōi o te tuuina atu lo utino ina ia te sunuina a e lea iso ua lofa e lea I lava sona au ngā I a te au. E ono sai lea lofa, e anga malu lea lofa, e le losi-losi lea lofa, e le mita-mita vale lea lofa, e le whawhefeteina lea lofa, e le loto leanga lea lofa, e le faa ita ita ngō fie, e le faitau leanga wa tuuina mai enisi, e le fia fia I le amio leanga, ai fia fia I le faa maoni ma amio lelei. O le alofa e lavatia mea uma, e le aise mea e ngata mai ai lona faa tuatua, ma lona faa moe moe, ma lona onosai. E le uma le alofa, ai pei ni pero fetanga, o le a faa lea ngā ina ia, pe ni ngangana, o le a mawae ia, po o le iloa, a e le o faa lea o ngā ina lea. A wā ua tātou iloa, faa le a toa, ma tātou perofeta, faa le a toa. A e peitai, pe a o mai le a toa toa, o na faa lea o ngā ina lea o le mea faa le a toa. O na pō na o ititi ai, ina ua o tautala ai faa tamaititi, na o mana tunatu faa tamaititi, na o filithili faa tamaititi. A ua oo ina ou tangata matua, o na ou tia iai lea o mea tamaiti. A wā o na pō nei tātou te vatva iai whanenefu I le whā ata. A o ia o na pō, tātou te feanga iai. O nei o na pō, o te iloa ai whaa o le ātoa. Pei ona iloa tino ina o au. A o le nei, o tū mau le whatua tua, ma le whaa moe moe, ma le alofa, o nā mea uma e tolu. A ole sili o nā mea o le alofa lea. O le mataa upule nei whaapitoa I le alofa, o loo whaama mafai e le apostolo Paulo whaapea, e ui lava ina tele ni mea alofa whaalea nganga, po o le poto o se tangata. Ai a whai ele ai se alofa whaakeriso, e lea I lava se ao ngā o ia mea uma. O le alofa moni e ono sai, o le alofa moni e anga le lei, o le alofa moni e le wha sau, Pe matawa, ma ele sa ili lona lava lelei. E faa I ulea mataa upu I le faa mautino ina, e faa pea o le faa tuatua, o le faa moe moe, ma le alofa, e tu mau pea ia mea e tolu, ae o le sili o nā mea uma o le alofa lava lea. Tātou faa I u I le tatalo, le tamaa, le atua, le alo, ma le anganga pa ia, ma atou te whaftai te le atu, mo lo walofa tu noa ma le matautia, ma lo wha maoni I asa uma o lo mātou wola. Wa e fōa I mai ai au me alofa sili o lo mātou wola lea. Ia e soso ani ma oa o mai ia I mātou, na ia mātou I loa le alofa moni, e pei o Yesu Keriso. Ia mātou I loa le pa ia o au pola inga, na ia mātou loto wha maa ngalo, ma ave le alofa moni, e whai ma wha vae o a mātou mafutanga uma I a inga ma isi tangata. Wha molmole lo mātou atua, ma ia e wha mamā, ma wha manuia I o mātou loto, ma ia ma mā o mātou wala I luma o lau silafanga. O la mātou wole vai atu lua e ala I le suafa pa ia o Yesu Keriso. Amene.